0: qami alo weidari gorki chqa qami seqaya maqtage ishit michirake ta qami qayotawan da nira ni chako yaqinta whatsapp
1: 36 24 97 08 52
0: nako gran resistencia yaqinta
1: 137
0: da qayawotake qaychiken kanachalataqki yaqinta
1: 911
0: da qaytana doqoshi ishit yaqinta ka qayay yoko yaqinta ka anogorishinagawai yoko qami qarita qalik ta wisake kunyitaqani ishit yaqinta ka interprete ka qami qaya jini chigit seka qamite komi seketa alo